0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
0: Det rapporterade Henrik Säll på Ekot.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay. Då är det dags för de lokala nyheterna här i P4 Sörmland. Klockan är 8:30 och vi riktar blicken mot Oxelösund och äldreomsorgen där.
1: Oxelösunds kommun är den kommun i Sörmland som lägger mest pengar på hyrsjuksköterskor.
2: Jag har jättesvårt att säga varför det har blivit på det här sättet. Det har varit så här väldigt, väldigt lång tid. Jag tog över för 3 år sedan. När jag tog över så var det jätteproblematiskt inom hälso- och sjukvården.
1: Katarina Haddon är chef för vård- och omsorgsförvaltningen.
3: Från den 1 januari 2025 till i maj i år så har Oxelösund lagt över 16 miljoner eller drygt 1300 kronor per invånare på att ta in hyrsjuksköterskor. Det är dubbelt så mycket som någon annan kommun i Sörmland sett per invånare. Och hittills i år har kostnaderna dessutom ökat.
2: I det här läget som Oxelösunds kommun har varit har vi inte haft något val. Vi är tvungna att utföra den hälso- och sjukvård vi har.
1: Men nu omorganiserar Oxelösund hela hälso- och sjukvårdsverksamheten.
2: Den stora skillnaden är att vi kommer att schemalägga på ett helt annat sätt. Vi kommer att ha specifika sjuksköterskor som jobbar dagtid och sen kommer att ha specifika sjuksköterskor som jobbar jour.
3: Förhoppningen är att man i september ska ha fler fast anställda sjuksköterskor och Katarina Haddon tror att det kommer att gynna både personal och boende.
2: Och det innebär att man kommer att veta vad man ska göra och det kommer att bli tryggare för patienterna. De kommer att veta vilken sjuksköterska man har. Man kommer att ha en omsorgssjuksköterska som jobbar och kommer att vara samma sjuksköterska som kommer varje dag.
3: Lasse Eskelind,
1: Petronella Ybel, P4 Sörmland.
4: 19-åriga Jakob Jansson från Strängnäs blev historisk när han tog hem titeln Sveriges mästerkock 2026 som yngsta vinnare någonsin. Finalen i TV4s populära tv-program påbörjades med en fiskutmaning mellan de tre finalisterna, Jakob Jansson, Beatrice Söderberg och Matilda Björk. Och Matilda Björk åkte ut. I sista utmaningen serverades det 3 rätter, så till efterrätten serverade Jakob Jansson den crème brûlée som de ätit på jular hemma. Ett recept från hans farmor. Maja Merilainen, P4 Sörmland.
0: Jag blir lite småsugen här lite när man sitter på morgonen och sänder radio och känner att det kurrar lite i magen. Får man höra sån där nyhet. Men grattis så mycket Jakob Jansson. Vilken grej, alltså vilken skräll som ung vinnare. Och då är det också kul att kunna meddela att han kommer ju till vår eftermiddagssändning idag. Då kanske de pratar lite mat, det är väl inte otroligt, men framförallt så ska han ju lira med sitt band, ett indie rockband som han har i Strängnäs där, som heter Svindel.

0: Jeff Lynne med Lift Me Up. Nu är det dags för Radioporten.
1: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
2: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoffspel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
3: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
1: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
4: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
5: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
4: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här är idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
6: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
1: Reporter Isabelle Gradin.
0: Och Magnus Wahlman hade sammanställt den här sändningen.
7: Ja, då har vi, för er som ska upp på E4 i Nyköping, då har vi ett vägarbete där som ger körfältsavstängningar. Det kan bli trångt på platsen och väntetid upp till 5 minuter kan förekomma idag mellan klockan, ja, från och med nu och fram till klockan 19. Det är alltså om du ska upp på E4 i Nyköping vid trafikplats på Ljungshage, så pågår ett vägarbete där som kan ge lite köer. I övrigt kan ni tipsa oss på trafiken på 020 999 444.
0: Ja, det är bra information om det. Här är också hur det låter nu utanför Eskilstuna, ytterkanten av tätorten. Ja, klassisk skolavslutningssång, Idas sommarvisa. Kerstin Svensson är på plats där. Vi ska strax prata med elever också.

0: All around the world, Lisa Stansfield. All around Sörmland är hon, Kerstin Svensson, och idag så speglar hon någonting som berör oss alla ganska mycket i hjärtat, tror jag.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
3: Ja, jag är på Mesta skola i Eskilstuna, lite utanför stan. Det här är på en F-3-skola. Och nu så har precis tredjeklassarna avslutat en sång här. Men de som har klivit fram till mig här nu är, vad heter du?
4: August.
5: Alba.
3: Och ni går ju i förskoleklass. Ni får alltså ert första sommarlov, eller hur?
5: Ja.
3: Hur känns det då?
5: Roligt.
3: Vad ska du göra på sommarlovet?

0: August, vad ska du göra på ditt sommarlov?
1: Jag vet inte.
0: Men hur kändes det i morse när du gick upp och du visste att idag är det skolavslutning?
1: Bra.
0: Hur kändes det i magen?
1: Bra.
0: Du, hur har du klätt dig idag då? Vad har du på dig?
1: Jag vet inte. Finkläder.
0: Finkläder. Ska man ha det när man går på skolavslutning?
1: Ja.
0: Ja. Du, under sommar nu, du ska vara ledig länge. Är det något du har längtat efter?
1: Sommarlov.
0: Ja, du har längtat efter sommarlov. Nu har du kommit två tjejer hit som går i trean. Vad heter ni?
2: Jag heter Eva.
3: Jag heter Tindra.
0: Hörrni, det här är ert sista sommarlov på Mesta skola. Hur känns det?
2: Det känns bra.
0: Ja, inte sorgligt?
2: Lite.
0: Lite sorgligt?
2: Ja.
0: Ja, och du då?
3: Det känns bra, men det är vissa kompisar som inte följer med till annan skola.
0: Ah, vad tänker du om det då?
3: Ja, men man kommer ju ändå kunna träffa dem på sommarlovet och sånt. Mm.
0: Vad ska du göra på ditt sommarlov då?
3: Jag ska typ åka till Gotland och resa runt lite bara.
0: Du då?
2: Först ska jag till Frankrike, sen ska jag åka till mina kusiner.
0: Ah. Hörrni, nu står vi, jag vänder mig om och så tittar jag ut. Så mycket föräldrar och så många klasskompisar som är här idag. Det är en speciell stämning, eller hur?
2: Ja.
0: För ni har ju, det är väl tredje sommarlov nu då, att få uppleva den här dagen. Hur var det i morse att kliva upp och tänka att sommarlov?
2: Det kändes väldigt skönt.
3: Ja, samma sak här. Det kändes faktiskt ganska skönt.
0: Ska du beskriva vad du har

0: säga då?
1: Det kommer jag faktiskt inte ihåg så mycket.
2: Men bakom rektorn så står det en stor hink med vad då?
3: Blommor. Eller,
2: ja.
3: Eller rosor.
2: Röda rosor. Vilka är det som ska ha dem?
1: Det är treorna för att vi ska lämna skolan.
2: Hörde ni vad tjejerna sa här? De går ju trea nu. Det är deras sista sommarlov. Vet ni vad de får?
1: Nej.
2: De kommer att få rosor nu av rektorn och rektorn ska hålla ett tal. Undrar vad hon ska prata om.
1: Jag vet inte.
2: Nej, det vet man inte. Hörrni tjejer, nu ska ju ni gå ner och ställa er här och då undrar jag, kommer ni sjunga den blomstertiden kommer?
1: Ja,
3: det kommer vi.
2: Det kommer ni göra. Hörru, då tänker jag att jag får vänta in här, får vi se om vi kan sända härifrån. Ja. Urban, då får du ta över.
4: Ja, man vill gärna ha den sången också, den blomstertiden kommer. Tack så mycket, ja. Kerstin.
2: Tack.
5: P4 Sörmland.
6: Sveriges Radio.
7: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's

sällskap i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
1: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
0: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
1: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
2: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
3: Det är viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar det till våra lasarett.
4: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
3: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får

0: Cheap Thrills med Sia. Då ska vi ta och kolla läget i trafiken.
1: Ja, det är lugnt enligt våra rapporter i både biltrafiken och tågtrafiken. Men det som kan vara bra att veta är att om man ska upp på E4 i Nyköping

0: Och det har kanske att göra med de höga biljettpriserna. De har i alla fall fått kritik från både supportergrupper och amerikanska myndigheter. Då man räknar med kostnaden att följa ett landslag under turneringen, då uppskattas den vara ungefär 5 gånger högre än under VM 2022. Det är kostnadsutveckling det,
1: Peter. Ja, det är skapligt det. Herregud.
0: Ja, dynamisk prissättning tror jag det kallas. Eller man kan också säga svindyrt bara.
1: Ja, men verkligen. Tråkigt för man prickar in en riktigt så här tråkig 0-0 match. Det är inte ännu någonting.
0: 10 000 kronor för noll mål. Ja, vilket mardrömsscenario.

0: Being Boring, Pet Shop Boys. Ja, vi speglar ju en skolavslutning idag då, eftersom detta är på gång i Eskilstuna på många skolor där. Sen är det ju många av länets skolor som har skolavslutning imorgon förstås. Det lär nog också märkas, tror jag, i P4 Sörmland. Men det kan ju vara intressant också att jämföra liksom, hur, på en skola liksom, som vi är på. Hur skiljer sig dagens skolavslutning jämfört med, säg, för 65 år sedan? Det kunde vara intressant. Lyssna här.
1: Ja, här vid Mesaskolans skolavslutning träffar jag dig, Annika och Len. Du njuter av skolavslutningen idag?
2: Ja, verkligen, verkligen.
1: Men det som är lite speciellt är att du har själv gått på den här skolan. Du är född 1955.
2: Ja, mina två bröder har också gått här, födda 46 och 52.
1: Men är du här idag av någon speciell anledning? Har du någon anhörig?
2: Jag har lilla Molly, min brors barnbarn, som går i tvåan.
1: Men du, om du jämför med hur skolavslutningen är nu jämfört med hur det var då i början på 60-talet när du gick här?
2: Ja, det är en väldig skillnad. Dels är det ju mycket mera folk och mycket mera barn. Jag tänker ettan, då var vi fyra stycken i klassen. Sen blev vi sex och så lite mer där. Man gick ju här till trean då. Och ja, det var ju väldigt med blommor på bänken i sån här tårtpapper med spets till fröken då. Ja.
1: Men du, vi barnen har ju suttit i skogsbacken här och föräldrar och anhöriga har stått nedanför och tittat och lyssnat och klappat händerna. Såg det likadant ut när du var?
2: Nej. Nej.
1: Hur var det då, då?
2: Ja, men vi var, jag kommer ihåg att vi var inne i klassrummet i gamla skolan där, för det fanns ju bara den. Och sen blev vi bjudna på saft och bulle, ja, som våran fröken hade bakat inne, för hon bodde i första huset där med sin familj.
1: Ja, på skolan alltså?
2: Ja. Ja.
1: När den här skolan byggd, vet du det?
2: Nej, men brorsan 46 gick ju här, så att 40-talet någon gång skulle jag tro. Ja.
1: Men skolavslutningen, vad ger den för känslor?
2: Ja, den ger ju glädje och minnen för mig då tillbaka och tankar. Oj, vad tiden har gått. Så. Och sen när solen skiner så här, det är ju, man känner sig lite lycklig. Faktiskt. Jag är glad att båda brorsbarnbarnen har gått här.
0: Ja, men vad härligt. Annika Åhlén hörde vi där, intervjuas av Kerstin Svensson.
3: P4 Sörmland. Sveriges Radio.

0: Nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Sörmland. En dödsolycka har inträffat i en simhall i Strängnäs.
1: En ung man dog vid en olycka i Larslunda simhall i Strängnäs under onsdagen.
2: Det är väldigt tragiskt. Vi är ju jätteledsna här på kommunen idag och vi tänker ju på familjen till den här unga mannen som har gått bort.
1: Kommunikationschefen Anna Liljehag säger att mannen simmade men sjönk ner i vattnet.
2: Och då är det en annan medsimmare som ser att det här händer och lyckas få upp honom och få honom till kanten. Där man påbörjar då hjärt- och lungräddning. Och man håller på med hjärt- och lungräddning och han får tillbaka puls och andning.
1: En ambulans förde mannen till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Badet stängde efter olyckan och personalen tog som hand. Men badet öppnar igen under fredagen.
2: Vi har ju haft krisstöd på plats som har både haft samtal i grupper och också finns tillgängliga för individuella samtal.
1: Gör ni något i kommunen efter den här händelsen?
2: Ja, vi måste naturligtvis titta på händelsen och utreda vad som har hänt.
1: Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
3: 19-åriga Jakob Jansson från Strängnäs blev historisk när han tog hem titeln Sveriges mästerkock 2026 som yngsta vinnare någonsin.
4: Man har hållit på i flera månader med den här inspelningen och dag ut och dag in, så det är det enda man tänker på liksom. Och sen lycka och lättnad.
3: Finalen i TV4s populära tv-program påbörjades med en fiskutmaning mellan de tre finalisterna, Jakob Jansson, Beatrice Söderberg och Matilda Björk. I sista utmaningen serverades det tre rätter, så till efterrätten serverade Jakob Jansson den crème brûlée som de ätit på jular hemma, ett recept från hans farmor.
4: Det kändes självklart för mig att jag skulle göra farmors brûlépudding. Jag har gjort det hemma också väldigt, väldigt många gånger och som sagt ätit det varje julafton i många, många år. Hon tycker det är sjukt, sjukt roligt. Hon är väldigt stolt och glad att jag gör det jag tycker om och att det är matlagning.
3: Maja Merilainen, P4 Sörmland.
0: Det förstår man, en väldigt stolt farmor och farfar måste vara och pappa, mamma, alla omkring Jakob Jansson. Lucia Sivertsen i studio, Anneli Koskinen och Ingela Martinsgård. Vi är gänget som ger dig sällskap. I P4 Sörmland förstås. Rekommendationen, nya åldersrekommendation som presenterades idag från Folkhälsomyndigheten.

smart mobiltelefon. Mm, vad säger du om detta? Kup och Yukimi Nagano. Mm, så är det. Summer Sun.

0: Inte varje dag som man får lyssna på jazzmusik här i P4 Sörmland. Det säger vi tack till musikredaktörer, dagens musikredaktören. Det var väldigt mysigt faktiskt, den här Summer Sun med Coop och Yukimi Nagano. Det är en modern klassiker från 2001. Svensk elektronisk jazz, när den är som bäst, tycker jag i alla fall.
1: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
0: Och nu har vi trafikinformation med Leif Getelius.
2: Då kan jag säga att det är återigen fritt fram på länsväg 223 mellan Sjösa Skogshyddan. Det var ju tidigare avstängt ett körfält åtminstone, men nu har man rätt ut det hela där. Vi hoppar raskt mot E4. Nu är det mellan trafikplats Vagnhärad och länsgränsen Södermanland, Stockholm. Där är det ett flertal träreglar som då ligger utspridda på båda körbanorna. Då. Det här är någonstans strax efter Vagnhärad riktning mot Stockholm, så du vet ungefär var de är. Men i övrigt så rullar jag på bra.

Walter Nilsson, Högsbor Riviera. Stanna här med oss bara om några minuter. Dags för 4:45 i Ekot här i P4 Sörmland. Du kommer att höra bland annat om nya rekommendationer om ALS-medicin. Jonas Blue and Dakota.

0: News Dax fil kwarti fem jekkot mis-sabajb.
1: Här är kvart i fem ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Ja, regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd.

0: Kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
2: Det är ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
3: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
2: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
3: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland, där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter. De som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
4: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå. Det har vi gjort i det här fallet.
3: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Veteläinen i Gånghäster utanför Borås. Även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
5: Det låter jättebra, men... Det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre. Bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
6: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260

0: att man fortsätter göra relationen. Alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet. Att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider. Alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så. Men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om. Och det innebär att personen har sina olika egenheter.
1: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
2: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda två vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
3: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Jönsson i P4 Sörmland. Ingela Martinsgård med lokala nyheter. En drunkningsolycka har inträffat i en simhall i Strängnäs.
2: Ja, och en ung man är det som har dött efter den här händelsen. Han sjönk när han simmade i Larslunda simhall i Strängnäs. Det här ska ha inträffat under eftermiddagen kvällen igår, enligt kommunikationschef Anna Liljehag.
3: Det är ju väldigt tragiskt. Vi är ju jätteledsna här på kommunen idag, och vi tänker ju på familjen till den här unga mannen som har gått bort.
4: Gör ni något i kommunen efter den här händelsen?
3: Ja, vi måste naturligtvis titta på händelsen och utreda vad som har hänt.
2: Mm, och det var en annan besökare som tillsammans med personal gjorde hjärt-lungräddning, och han fördes till sjukhus, men hans liv gick då inte att rädda.

Detta är att man istället vill enas brett om 14 år för straffbarhetsålder. Strax 8 minuter över 5 och i din radio YouTube. Beautiful day.

0: Hey you too, IPFira Sörmland, a beautiful day för invigningen av fotbolls-VM i Mexiko. Anneli Koskinen, är du redo? 7:30 svensk tid, då börjar invigningen.
1: Ja, men det känns lite på något sätt lite pirrigt, lite speciellt. Alltså nu är det verkligen dags. Vi har ju pratat så mycket inför att snart är det VM, snart är det VM. Nu, det är nu det smäller.
0: Nu är det dags. Och det, ja. Det kommer att bli lagom inför avspark senare på kvällen. Och jag kan berätta vilka är de olika artister som kommer att vara med på invigningen. Förstås Shakira och Burna Boy. Burna Boy, som de kommer att spela den officiella VM-låten som heter Die Die. Vad betyder det? Jag vet inte. Kan du? Vet du någonting om det här?
1: Nej, det har säkert stått i några artiklar och sådär, men nej, jag vet faktiskt inte.

0: dig då, så heter låten. Men andra artister som kanske du, Anneli, och våra lyssnare känner inte till, men jag kan berätta: Alejandro Fernandez, ja, Mariachi kommer att bli, Belinda, Danny Ocean, J Baldin, Lila Downs som är fantastisk faktiskt från Oaxaca, Los Angeles Azules, Maná och Tila. Alla de här i invigningsceremoni från Mexico City. Alltså, vilken show kommer det att bli den här?
1: Du, jag tvivlar inte en sekund på att det där kommer vara pampigt som tusan alltså. Påkostat kommer det vara.
0: Absolut, man kommer att leverera på riktigt. Men Anneli, vem hejar du på i VM förutom Sverige förstås?
1: Eftersom att Finland inte tog sig vidare till VM, ja, väldigt tråkigt

0: men ändå. Absolut. Även om Sverige vinner så blir man ändå glad.
1: Men alltså finalen, Anneli, vilket land tror du att det kommer att vinna den här VM i fotboll?
0: Ja, det är ju så himla svårt. Men alltså jag tror att det kanske... Jag hörde någon expert som trodde Spanien. Och sen är ju Frankrike alltid lite så här favoriter. Så det är så svårt. Frankrike, Spanien i final kanske.
1: Tycker du? Jag tänker så här. Det här är min resonemang. Argentina vann 2022. Och den här VM, det tar plats i Nordamerika. Så jag tycker att Copen måste stanna. Det måste stanna i Amerika. Så kan det vara Argentina-Brasilien. Finalen.
0: Spännande. Vi får se, Lucia. Vad är det? Är det en månad tills det avgörs? Eller?
1: Precis. Det börjar idag och det pågår fram till... Vad är det för datum? I juli månaden, eller hur?
0: Ja, det är någon gång där i typ mitten på juli, tror jag. Nu har jag inte datumet här. Jag tog upp Radiosportens lista här. Jag kan bläddra ner långt ner. Man kan ju via Radiosporten se vilka... som möts och allt det här spelschemat. Söndag den 19 juli, då är det final.
1: Fantastiskt. Du, Anneli, men någonting väldigt viktigt för våra lyssnare. Alltså, tv-sändningen, den delas mellan TV4 och SVT. Men om man vill lyssna i radio...
0: Då är det bara P4 som gäller.
1: Precis, Radiosporten, Sport Extra här i din radio. Här kan man lyssna alla

0: heja på då, förutom Sverige, när inte Sverige spelar? Så vi kan väl höra vad Amin sa.
1: Jag heter Amin.
0: Amin, och du går ut här med en fotbollströja som är röd, gul och blå. Vilket lag hejar du på?
1: Jag hejar på mitt land, Kongo.
0: Och vad står det på din rygg om vi kollar på baksidan där? Du får uttala det.
1: Bolasi.
0: Bolasi, en kongolesisk fotbollsspelare. Kongolesisk.
1: Han är legend i Kongo. Han spelar inte längre i landslagen, men jag hoppas han ska vara med.
0: Mm. Men du, ni är med i VM nu då, och du sa att det här är typ, det är första gången på rätt länge som Kongo har kvalificerat sig till VM.
1: Jo, sista gången det var i 90-talet. Och nu vi har kommit, det här året vi kommer vinna. Vi är redo.
0: Och ni ska ju möta Portugal nästa vecka. Vad tror du om det då?
1: Vi kommer vinna med 3-1, 100%. Vi har Wissa och Bemba. De här, de är helt skissade. De är sjuka.
0: Okej, okay, ja, det låter som att det här kan bli en intressant match. Nu kanske alla som lyssnar på radio blir intresserade av att se Portugal mot Kongo nästa vecka. Hejar du på några fler länder? Kommer du titta på några andra matcher eller är det bara dem?
1: Nej, jag ska titta bara när mitt land ska spela.
0: Okej, okay, ja. Ja, men lycka till då. Då håller vi väl tummarna för er.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, och nu är jag på Fristadstorget här i Eskilstuna, och för bara en liten stund sedan så träffade jag en kille som spelade pingis här, men han sa att han också spelade fotboll, och han hade ett land som han hejade på.
2: Hello.
0: En som är här på Fristadstorget och spelar lite pingis idag, det är Yassir. Du, berätta, vilket lag hejar du på i fotbolls-VM?
2: Jag hejar på Marokko, och vad heter det? Jag vill att de ska komma till, jag tror att de kommer komma till kvartsfinal. Och som sagt, jag vill också att Sverige ska komma också nära till VM. Nej, bli bra, typ komma till kvartsfinal eller semifinal. Men jag också vill att Ronaldo kommer vinna, för det är en av de bästa spelare i världen just nu. Han är min favoritspelare, min idol. Och också, vad heter det, jag vill också att, vad heter det, att mitt hemland kommer vinna. Ja, det

0: Raúl Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
0: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
1: ja.
0: På.
1: Ja, steka stadion.
0: Fint, fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som...
1: Ja, han missar inte därifrån.
0: Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen. Och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
2: Raúl Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125 landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronald Williamson från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhårt. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
0: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
2: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra

0: nu blir det ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
1: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel, har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag, så ligger ju där. Och där kan ni höra om Azteca-stadion, den mytiska, som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
2: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City, och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
0: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det, ja, det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare här, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
3: Ja, men jag har sett att han också, alltså, han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
0: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare för första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie

0: gladare efter Jiménez mål, men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för oss. I ett tidigare skede. Var har tjoats till i den assisterande domarens öra? Var han offside?
1: Ja.
0: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall. De mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
1: Ja, får löper, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
0: En Bokatsi är det som ja, försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte som det ska granskas det där publiken.
2: Ja, det är klart att de tycker att det var...
1: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Så han lägger fram bollen för att kunna skjuta en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
0: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får nog passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggar igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnar i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. Den här lagen möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Men då var det Sydafrika som hade hemma på.
1: Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål.

0: Räddade det sydafrikanska försvaret ute. Rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez, det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiven mittfältaren Erik Lira tar man ut, och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också. Det
1: luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som jag pratade om alldeles nyligen här.
0: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis, som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann med, mot Jamaica med 1-0. Ändå målskytt, lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensivspelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket. Men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv plan. Alva behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, ja det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu. Ja. Man ska ta in Alexis Vega.

0: Kane var tätt där. Det är min favorit, Alvarado.
1: Ja.
0: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0-nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
1: Ja, det får man säga. Det var vad de pratar om där nere.
0: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder. Vi har... Det är...

0: Hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
1: Men det är, det är armarna uppåt ansiktet.
0: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
1: 85 minuten. Svane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt säga att det här tar nog Mexiko hem.
0: Oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0. Så fort som det bara

0: backen och är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen, det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
1: Men nu då Mexiko, halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
0: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också, utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
1: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid, 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfallet tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande, men väldigt känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helt gulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
0: Oj, rött kort.
1: Rött kort direkt.
0: Ja.
1: På Montes.
0: Ja. Montes som ju har varit en av de som har, vad ska jag säga, stått för den här kontrollen. Varit väldigt lugn och fin där bak. Är ju en välvuxen här i mittförsvaret där. Men han går ju, det är knän och fötter absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett frilägesutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
1: Utvisningsfest?
0: Ja.
1: César Montes utvisad för Mexiko, då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ju ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom.
0: Dags att lämna planen, Montes.
1: Har du inte gjort det?
0: Nej.
1: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
0: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
1: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
0: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt och runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar som är, eller varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad som händer.
1: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en

0: matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
1: Men välkommen.
0: Verkligen.
1: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt om vi ser.
0: Ja, för han la inte till någonting för den. Där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
1: Men tempofattigt, ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom, ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en. Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappt 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
0: Den enorma stämningen.

0: Att han har drag som påminner, självklart inte i närheten kvalitetsmässigt får vi också lov att säga då, men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen, det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också, ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll med gamla gubbarna då i 25-årsåldern, mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
1: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer, den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med två spelare mer en del av matchen?
0: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss plan med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu. Utan det här resultatet...

0: uppdateringen.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
2: Volta på sätt, kan det bli läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
3: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. En akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de här värderingarna. När ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
2: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
4: Rätt kort.
2: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som mål. Chans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men du, ska det granskas om du var innanför eller utanför straffområdet?
4: Ja, dels. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
2: långsamt, ledsen, ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med ner. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här.

0: sitter nu och sveper med blicken över den här arenan, och den är liksom indelad i lite etage, och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter alla längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena, enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt, så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platsen här, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det, och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
2: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren, när du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna, i den ordningen. Absolut inte spelet, det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på, med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tight. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal. När Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
2: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
2: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
2: Det gör vi. Tack för ikväll, säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.